0: tai meillä se oli tämä nippa, se on ikään ottu, on ikään ottu unnu. Tänne lisi itinnoa. Mä en ole tila mitto ngai.
1: Igluk joa takangman, igluk joa kurukalik suta, igluk joa kurung meiti taulik suta, uva guulauktuun, kummuktuklu, uva ngalu, attegalu avaksaan, amma unalik, amma kaplunaan atausin. Tämäpä sanajukup, ukko ilakka sanaktiuju, kiinaujaliuktuti, uva ngalu, najangua titu atukattaklunga, kapuutini, atuktaukattaktuni, ikmiktiuklunga, aakitsviijukataujunga. Näin mitä kuvani Kiina on jäljellyt, että ei mennä olla ollakkuu. Angit kaktuksia, että ei mennä ipangin, mutta itlokkuakaan, angin mennä itlokkallekluta. Nirjaktuk mitä hankmalli takkaani, nirjaktuk vielä mulli aanneakun miudu, nirjaktuk suungumata. Kauhima jaksakä jäin. Nirjaktuk suungumata. Tai kunga nirjaktuk tuinnakpakluta, itlokkuakallekluta. Kanunga sakni kuuni kaktausima yksäugaloakama. Kanunga se laungittunga, taikane itlokalauksi magapta. Itlokjua kulumit. Amma angutittau taimanna angikaktukseu taulikaangamik. Pilleritittaungu jaklutin. Sunalleritittaungu jaklutin. Aksurunangittuni kiinau ja liukaaktiktuti. Taimannattau piiaukattalauktun. Taimali brantami isuakseijäädyi amisuäädyi tikittualuumata nakiluttaaktun. Isumataaluknuku isuakseijin. Taakturaasngulauksi majuini pingyun. Näin nämä tikittua lumata. Isoaksi ei ole brantamiutau brantamut utikulleksuninga tusaajia kangilamata. Utikti taustali laukemunga brantamut tusaajia jaktukannilleksunga. Akkaa kummallu kohtu angi kakpalliangululleksunga. Angi kasaakamata ema kuvaan sunnitutikiloa lauksima jaka. Nutakakka mikittukuluutilluke kimaklugi. Triisiä suungutillugu piira paniga vanja suungutillugu paniga. Lavani ukoutu ukiukalaktu irnega 13-14 ukiukalaktu angikalauksimagama. Taina angikakumanginia lukilauksimajaga pubaklubin muasaklunga. Uguakutikin magikattali lauksimajaga. Kuvien angitsuni inusimni atukuluu jaksimaaluklunga. Maannamu tikitsagama. Kanoingiruluu jaluklunga. Kuvien sulaklungalu. Taiman näitte utlapu tamanna aulaksimannia lukilauksimajaga.
2: Taima ukiuni amisuni iluani. Kitakkanaana sunani kuvionaktuni ukolo nanga aksangamma kai kitakalauktu sa kuvionaktuni sitakkausia nanu pia uidluni te kujaktu kan
1: tamanna ei brantami tilluta pisukattelega maila kuviasukattaktu aruli lauktunga pisukattelega amma naina meikkapta kuviasukattaktu aruli lauktunga makkukruta nau kuviasusuulu kapta kuviasuinna kumani tuinnakpun pijatua rimakkaptiku. Brantami tildunga pukettelin miutauga miuiga tikilauksima jutaku jaktuibluni. Ani biangubluni lu. Uvangalu kuviasunginna suhalulektlunga taikkoa. Tamanna pigulu jangnak. Takvani lu nunaptinni uiganut. Akunilu agaalu duanne akumgeslunga. Kuviasunginna suhalulektlunga uvanga. Kuviaginginna suhalulektlunga uiga. Tamanna uggua kutiki kattaktaka. Suna uvali taku jaktuibisunga pungasik tumingaaktung. Makku tuulua lauka meilaa, tämän naukua kutikit kiappaktaa. Taima luuni anibien, kun mä kungiakti täällä lukapta, pikatikiksunut, suokaima pisukatikiksunut, kungiakti täällä lukapta, anibien, kun kaangan pisuluumati täällä opille pangmata, isumaksakti täällä opille kluti anneakvi iloani, kungiakti täällä lukit lukitsikuluu jaktua luuni agiakaktini. Kungiaktua luutit lukit. Ajiliokutiliulukama, ajiliokima, mikä makai, uiga, ajikakataumat, kuvia suktukuluk, tai kunga kungiaktunu ijikipluni kungattukuluk, tai inna uummatimna annakutiki suoka, nakligipluku, uvanga kuvia sunginna suoluktillunga, nakligipluku, takujaktuisimajon, tai inna ajikulua uummatimnu isoa ringimmari suoka, takukaangakku, nakligipluku, tunga suktingitaha, tai minna taikane anneakun mietitut aksuluakaalu kuvianakjuaktutitu maane angikaksimajutitut kuviasun luangnangitjuvalo kisiäne pisukattalituakuluktuni annekattaakjulituaktuni makkukkuulauktuni kuvianamiaktuujattu angikaksikaluaktuni. Taimali angikalilauksimavunga ukiuni siksini aulaksimalauksimakama. Taikua ukiuni siksini aulaksimalauksimavunga angikaksimalikama amma uimna utiklunga asuqa uimna angiqqarlunga amma asiani ililaworuaqiblunga kuugjarmi ililaworuaqiblunga utikkannerama takbani ilausungarluta uikkukka uko avunga sanajartorsimaalulauqtillugit avunga ujaqattarianut amma utiqmata ne linling mi ililauqsimagapta taakka nutaqakka nutaqa mikitillugi ilangilluni maqqu taikani inuummatik maunga angiqqalaaleqapta taakka nutaqaqulukka angijuqlaqululertillugi Ukuaraluaqlunga imanna isumammaqialuliqaluaqlunga taittaguluyuviniuyunga taikkua ukuaqutigiyakka qanortu piirlit isumaqattaraluaqlunga aupiyaorlakkaangamalu isumammaqippaktunga quyana akiginiarmagippiunginnerma isumammaqippaktunga tamajja tamanna aksuqurnalaaq uiqaqluni nutaqaqaqluni ukiu amisuluaraalui aullaqsimapluni taipsumanili talapuutitaqanngittualuummat taimaila uiga tikilauqsimagaluarma takuyaqtuipluni ukuukkiaqapsit aullaqsimalertillunga tamajja quvianangittummaqialuvulaqtu kinguningagulli quvianartualuuqattalilauq quviasuliqaluaqtunga maanna ammattau nutaqakkanu innaulertunullu aksuqurnaqattarmisiq aksuqurnartualuuqattarmisiq makua makualu ingmingniiqattartu maanna aksuquutigiluartammaqialuki qattaliqakki nutaqaqingitakkaugaluaq tamajja taimanna inuusiqa itsarpu maanna ukuaqauqlunga inngutaqauqtualuuliqama ajuliqululerlungalu pilaktorniku'umullu uvakqatsiangimut ajuliqululerlungalu anuaqsukkannerasukkalualeqpunga tautukkannerumagaluarluki inngutakka qanuitsunniirtitaaluulauqsimagama iluaqsiaginit anngaatuinnalauqsimaguma taipsumanikautigi toqungaliqajalauqtunga tainna angiqqaquyauplunga pingasuertarlunga qipiluannivinialuga unikkaaqiyumainnaqattalauqapku taimnalu tikmisuurmi qanuingittualuugama uplulugtaaq suukka taimna kingumu utsiqiliqakku taimna unikkaaqiyumaluaqattalauqtaqa tamatsiaullarpu unikkaaqsikka Tiaqtaanga titiqqartaanginnau yattiaqtunga ilaannimipkumi tuyulaoqpaktuninga uvangaqulu makkumun isumakittoqululaoqamattaa taimannaippakkapta kingumu isumaoyaqpalertunga piiginnaumalaunngitaanga nalunanngittu ukiu amisualui aanniaqpunmiikkaluaqama tuyuinnauyaqattalauqsimayaanga titiqqartaanginnauyarlungalu puvaklupimmiqatigilauqsimayakka taima maanna tusaayualui aqitsungattialauqsimagama tusaanngittoqiammaqialuulauqsimagama ilinniaqaanittiaqajalauqtunga pisuqattalertillunga ilinniaqtitaulauqapta aanniaqpimmiutatigut uvlaaqumitaanikkuta tauvunga ilinniaqpikilagmu aanniaqmi ilangannun pisukluta imanna ilinniaqtitauttiaqtualniuyugut uvanga tusaanginnikualugmu ilinniaqaanilaunginnama tusaangilluavilaoqamailaamakkukkama takannali aniaksuga aktunaaq ilinniaqatigilauqsimayaqa angutittau ilinniaqattalaaqmata katimangillutiugaluaq takannali ilinniattiaqsimagami titiqattiaqunnartu qaujumattiaqtu qablunaatu uvangaqlaalum uqautijaulauqsimayunga puvaklupigma lertillunga akunialugu aanniaqpigmiinniaqama ilinniaqlungalu ammalu kukilluutitaaqlunga ilinniaqlangaalaaqtaugaluaqama tusarniakululaungilangali taima ugguqillarpappaq taku maanna ilinniaqaaningilauqsimagama tusaangiluamut taimna ilinniaqtitsiyiuyuq qariariyamnu takvunga qaiqattarluni ilinniaqtiksiuyartaalugilauqsimallaqaluaqpaanga ilinniaqtitsiyiuyuq uqalimaaqunnartummaqialuuyunga uqalimaaqtiuqattartunga uigalu titiqqartaaqumnu qablunaatut uigaluunni titiqqartaaqpa taku uqalimaaluktaatiaqlugi pianiluktaaqunnartakka titiqattiayunginniqa takba titiqaqiungiaqti kulungniqa takba tuaq ilinniakkanniaqtituaquma ayuqayangitaqa ailin ni ati ma idwitik mo atlunga luka apay mitabane ko yuk lunga ilin uba nga tu pisulo katta lega maluka e ane katta guru lega ma tu sangi luari lao kama ilin ni aganik tia lao kama kao yu matia kayak tunga tama tia utlap tu sangi uba lao ne aluga tae ma ikkao ma yao katta kaya kakatugi jaka ika yuk tumma kaya lula kusima gama ane akum mitunik ukiunik liunik kapsin pinga sok kayak ne ukok tu sangi uba lao tunga pilih yang uyu alung nu pilih tok tau nu yak tau alung nu kanu lupta tiki sak tu nu kanu lupta jam mak tapi na itu angat aksa jok urani pangnet tau meu tak ane apa mutau ane apa kali sak di lugu gunung angat ika jok pala waktu ili tak ya ulok si mang mat tapi mat susu gisi mayam mak ya lugu lawa na uglu namu oka reaksi na lugu lunga pingi kalau aku malu sokoti ingit lugu kina uya liungit lugu aku nim mak ya lugu saji ulok si magam Tena pilak toktigi lakse mayabu, isumatagi lakse mayabu, branta mitung. Ukalu utanik pisi magaluagama, ukaluk bigini ayok nakto. Kisiya nigo irningan utitikak lungalu bakanukia. Ukaluk bigini taku yaktong ni ayok nak suyukia. Kang musulik tokai.
2: Eko kiu iluan ni imu, autaka yulaukukai.
1: Summagalu, ami summagalu ulauktu branta mi. Branta angi yukulualu ulaukman. Iman nali, una uat ngungman. Keyword, C-word, iman. Ang nain naluin, ang nat amisun dunin manin sakun, am nangakta, ang utiin naluin. Inuin nakiluktatya, kupeng midlo, kikiktalong midlo. Nakiluktatya, makikay kanila uktun.
2: Bubaglo.
1: Bubagloin me. Ang ikakpali ayo kakatala uktugalo, ako niya lukliko, anak ming may palaong mata. Tusama kertiak tuli, pitiak katak tuli, uang ngawangin namin.
2: Tapi nising miso, aku nila lulak pakai, awli yubi, iman na sula ngit.
1: Iya, aku nila lulak tuwin, kujang mit, wini pitiak kapta, aku nila lulak, makayok kong maubduluk ta kasugi baka, maani ublakun, naimilukia, tiyan moalak tilugulukia, awla kapta, kisiya ni, Fai mo ako yuk tindugo, tay kanili sa alaw kapta, awla yiga matay mo na yag nuwak ta ulaw pilit kapta. Tay kang alo tay ma, na yung loabing niyak tap tinuwa kapta, unnug ko lang mo ang makisiyan na chikili tayo nalaw sa mga kapta. Taksi, taksi kuli kisiyan.
2: Ataw sili,
1: hai,
2: ting miso kanu ito.
1: Wini ping mili, taksi kut, tay na aniyak mo kuru, uknili lak sa mga jabot, ikak kakapsikan lado, uknik jabot. Taka nangalikug jang mit Winnipeg liya kapta. Ang iyo aluk ting misyo ng ula. Ang nataktuk siya ting misyo kulu kik ko ulaok tangan. Ako ni kulu ulaok si Majuk. Ako ni kulu ya alaok si Majuk. Ikay niyak tuk siya ulo ang medyo nga. Tay may ko nay na may ilakto nga. Tipsinak iyak ka. Pisulo katala ka malisyo kay ma. Kaya ang may inutukat na kama. Kamanito ang may utal lo. Ammalo ako ba ang may utal. Ammalo nani may utal kaya tayo ka. Ay nauya ang may utal lo. Kaya pikataanin mata. Ki anay na may itlungali. Sinigun na ito yung alukat na kama. Sinigun na ito yung ama. Ikaalik ako yung lukakat na mata. Igli yung mana ka nga no. Iman na ilitaw yung ito. Sa ato kulong na ilan. Kulong na ilaktakaw tikaw kama. Ilaktakaw kama. Sinigun na ito yung alukat na kama. Sinik tutay ko ilag kakanunga sa katakaki. Talingi alraw yung ano kilag lungin. Irealaralo nagpagluti unno ako. Ama ilang aputo nga igliw kilong ano takpigong akilala umig ako. At ako sa tayo na kilag ako. Kapi anak sila ako si mang manipilog tatki amin. Irealakto araw lang man. Iglim na ako nga. Sining nga sa tulag lunga. Tunong nga po. Taan na isyo matang unno ako. Nayangwan isyo matang making ni unno ako. Tay ka na ito kakto. Pugak talingo ako lukta kakto nilo. May anak siya yung uyak to. Tagbunga kakayam no itak pala tiga mi. Tunong nga gama. Tay na pekatao kakto ni. Una tagwakano nga saktok sa umayo. Sining itok tag. Kiwiak palya kaya ang uyala kaki. Kung at tuwalo ulang mapikata. Kanong at kaya lao tungay la. Kanong asakat tak tuwalo lao si mayo. Eh, amat tao. Ikuadlang ikalawak tilugo ukto kalagangat ako kuakto alaw katang mat. Kukalagangat igalak mo at paktablo ti ukuakta ablo talo. Dahil na Johanna aksag Johan ulawak to. Kakayang may katigilaw pilalaw ako imnalo kamanito ang may utang. Tuno ko kina ulawak to. Ikuadlang kokuak tu ada ulung bayi gelar ukuak alak tu ni ukna yang amma ukuak pukuak tu. Sabtu ni imu di kulo kagap ta imakau di kaklu dalo. Tama Joanna, ya imu di kulo ni imak mikubik waktu ni utaman nakan mikubik sakta luging mago. Tapi mali awal nak si maksiuya luklunga tahu bani pukuak lubing me. Pijak temang ya ulak si magama na yang wanit lu tak saya ni lu suka tu saya yungin nakam. Nekiku pikalu amu saya luktit temang ya ulak.

0: Alaki uppa huviasukunna me huviasuutigi huviasuuti qareyaleyaluujugut taimangaluktaa huviasukunna me qaujimalerapta huviasukunna uvalertilugu qaujimalerapta huviasuuti qareyaleyaluujugut qaujimagaluaktu taimanna tai na unikkaakseluatuaqilertugu unikkaaksaqauqtualugulortunga ikani igluligaaqtimma saaqtilluma sallimilisuna qatkialaungimma igluqjualeqapsiinna kuluulaaqsimang matalitaipsumana Kuvia sinun on mille kritiikkiä aktunne, Tein näin unnoanguju atausik aulajissa kakku ikludikaksi mua saaklunga kuvia sun nausi kiertlangma näjäng niittunga, näjäng miutaujunga. Kuvia sun nausi kiertlangma ataarit kiekaaluktaa saaklu maakla kuangu tuinna lauktitluku itsekaktua tuinna lauktitluku. Tikisi vabluni, katititisi kiaktunilu unnoa kupikaaktitluki, pikaasi kiaktitluki teko sivullak paamik, taimanna tuksiaktuneilakkunga. Makkupto kulaani palaumata. Näjäng nilukua aalli rauyaaluk paungaaluk tataaktu pikkutialui puukkatkiaksi majun kuvia suutiksaaluin. Takua unnoang upatuksiang neaktua ruulikapta pigaak naumat. Näjäng ni miutaukama taunna katititauka tauneaktu kareari jamni sinikasukti taubluni. Wa maanna taiman näin neakulukun neakpun iksirakjuilu näjäilu takvona tikiraak. Tikiraanguyo kemuksikku tikittu katititau kataunehto angna attego taina sinisia na yang na siniga suktitau yo tuo mo tuo kurupata ko tuksiang ne agalo aktilugi wa amma tai ka katititau ne aktu amma na yang na siniga suktitau ko blutin angna katika suwaru sekun angna bigila oktakal traina tuna langulo oktu anga yo sakila oktu taipsumane na yang na siniga suktitau yo tego unwang pakatititau ne Makua kuvia nakpaale kutin makiulaa kolaang mata. Isu maki jautiaktu makialu palaang matali. Ma annali taiman näin neakulukun neakpun. Ta anna kakeam ne siniga sukatiki jaka. Siningin makiliktugu ukallukik saktunuk uatiakun upatugu katititauniang. Taipsumani niviaksaak jiabjokuluujunga. Atiki nga amuvaktugu sinakullaang ma piukiplugu. Siniga sungin makiliktunga taana atiki nga amuvaktugu mingiptinnaak me atiki kaktu sinakullaak. Tuksiakia siinä on luokse majakataan. Iktuksiak mudlu kauman makialuk luninappak taalui pikau jaaluin. Tuksiak tuku kulani iltuta. Taima ataani pisuktu kakpalitsilikangan. Taima kaipi kutitaaksi alungni pilattu isuvan makit palattunga. Tuksiak aani tuolung mata. Aniasik mata ukummiak attaani tuniukkaktau sakpun. Kauman ublaakuna jangnu inuluktaatia makia inuluktaatia tikiraksi majuluktaana jangnu aktitaulutin. Ati kauluktaaktut itseikko pitääksen. Puukkaksi maluktaaktun ati kauktun. Annukaan ilangi ilangi nutakangoan ilangi alettiin sunatuin näin inuluktaatia naattiaktukit tuniukkaktaujut. Taimna puhikokunnan ilaka. Amma unnummimmat pitääktukti tauanittualung, mutta ublungumman sukkasautuaktualung ni aulajivunga kemuksikkun. Amma suli unnummingman näjee ataani nirivikkiuaktua lungmata inuluktaatia nirivikkiuangmata akirkujualioksi majualungniklu. Amma nirivikkiuakaaningmata unnungman takanani tjunkakmimmi takkajakti taaluulikimluti. Takkajaanikkami tuomua kujuktillukuna mungaktilluke aneasingmata ukummeakattaani tämä luktaatia mitsuniukkaktaukimluti. Tämä jäli katjaakisi majammakealuka taipsumani ulauktu. Kinguninga ko kuvia sung naukattaka luangman katjaake alukka luaklugu palak paliktaka taina sivullak paalua katjaake lauksimaka. Taiman naulauksimaisum. Nau maanna ko kuvia sung nauangat naalautillu unnu aluktaaka aluk. Merikusimittu alutu saksauju alu valaklutik. Taina naunalli lauksimangilak kuvia sung naksivullak paame kaujijaka.
1: Sivuningatini, unwanga, sinjana, sitapavusi.